0: Sarana penyubur keimanan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabha wa ashara bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 tulang, yaitu pada kening, dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau, dan kedua tangan, kedua lutut, serta ujung kedua kaki.

0: Bab tentang perkara-perkara iman. Haddatsana Abdullah ibn Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amirin al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilalin an Abdullah ibn Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman.
1: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah sebagian dari iman.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Laisu an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
2: Dari Abdullah bin Amru, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.